Ja, det är sommarlig väder, det tjockt om dagligen, det är en bättre ragen. Och en nice dag, vart det dags en bättre, no, annars ger såg gott av ej så gott. För Marie Jaffret rinn an Wien utgevast, namnt då och noch temmelk to. A graden leiblut noch så vart benjugend tein, maren gung så gott delib söven tein. A hellaft fanna verleben freidau, wann ich dir blut uns am tink. Maren blaftet ober Thomas drück, ober at blaft ook mirst bedobbert. Ja, an at wegein as an blaft troch wuchsen.